ta se leleyi e kini riri yin pelu itan yi je yin ti e nbo nkan kan nipa re je yin mo nko un nipa re kini awon iriri yin nipa re 0704-700-3341 0704-700-3341 ni number tell lamfani ati pesi.